Og kan hende da at det som står der, i alle fall ikke sånn som tida har vært, i direkte og utvortes mening passer på oss. Nå kan det passe voldsomt godt likevel. For i djup mening så er det det samme. Det står jo om trengsla og forfølgelse. Men sånn så det går imot slutten, og vi vet det skal være trengselstide, så er det ikke så urimelig at det er innen vår tid, og kan bli slik at det med rent utvortes, mer enn tidligere i alle fall, og kanskje i voldsom grov forstand, må kjenne på kroppen, hvis vi skal høre Herren til. Så nå var det sånn at jeg vil prøve å stoppe for det som står der. Vi får be om Guds nådige nerver og den hellige ånd. Det blir mer og mer sånn for meg at det må et under til når vi er sammen om Guds ord. Vi har fått våre samlet mange ganger med som sitter her. Ikke i lag altså, men under Guds ord. Og det skal et under til, skal det bli oss til gang. Det skal det i dag. Men så har vi en dør vi skal få banka på. Han har selv sagt det. Bank på. Så vil vi i denne nød få vende oss til han. Kjære Herre Jesus, vi takker deg, for du har jo gitt oss den retten å påkalle ditt hellige navn. Vi har jo ingenting å komme med, og ingen krav har vi. Men fordi du er Jesus, og har gitt deg til vår frelse, så kommer vi frimodighet. Og så ber vi om det som du har fortjent, Herre. Vi ber om din hellige ånd, til å høre ditt ord med hjertet, og til å bli velsignet under ditt ord, sånn som du ser den enkelte av oss trenge. Herre, gå ikke forbi meg. Gå meg ei forbi, o Jesus, hør min bønn til deg. Og når andre du velsigner, glem deg ikke meg. Det har jeg lyst til å be deg om. Amen. Johannes åpenbaring 2, ifra vers 8, leser vi i Jesu navn. Og skriv til engelen for kirkelyden i Smyrna. Dette sier den første og den siste. Han som var død og har vært levende. Jeg vet om trengsla di og fattigdommen din, men du er rik. Og om spotten fra deg som sier deg er jøde, men ikke er det, men er Satans synagoge. Vær ikke redd for det du skal lia. Sjå, djevelen skal kaste nokre avdykk i fengsel, så det skal settes på prøve. Og det skal ha trengsle i 10 dager. Vær tru til døden, så skal jeg gi deg livsens krone. Den som har øyra, han hører hva ånden sier til kirkelyene. Den som seirer, skal slett ikke skades av den andre døden. Amen. Smyrna var en nok så stor by i den tid. Og det var en voldsom fin by, det var rene Lille Asias i Perla. Veldig rette og fine gate, og størrelsen var vel på en par hundre tusen. Så en betydelig by var det i oldtida, en havneby, cirka 6 mil nord for Efesus. Det brudde nok så mange jøder der. I hele det romerske riket var det voldsomt mye jøder. En stor prosent av det romerske rikets befolkning var jøder. Større enn vi har gjerne lett for å tro. Og i Smyrna var det mange av dem. Og det er en av årsakene til at det koster veldig mye å være kristen i Smyrna. For det har vist seg at det er noen som gjorde det vanskelig for de første kristne. Akkurat som det var i forhold til Jesus, så var det jødene.
De som då hade förkastat sannheten från Gud och stod hans väg emot, de var den första och de främste som förföljde Jesus, och så förföljde Jesus sina vänner. Så det kommer att det vara vanskligt på grund av. Och dessutom så var det ett center för kejsardyrkelsen i Smyrna och Pergamum ändå mer. Men i Smyrna var det center för att dyrka kejsaren som Gud. Och där kunde ju inte de kristna vara med på. Och därmed kom de i dubbel illinja i yttre trängsel. Gödande på ena sidan och så prövde på alla vis och utrydda. Och mycket med samma nikerätt som Paulus för han blev omvänt, så var det samma som låg i det. Fåra väck, drivare väck. Och de hade en förunderlig nikerätt för den sak. Något mörke in, något lys in i det mörke, säger Jesus, går stort värt inte mörke då. Och det som gjorde att gödande kunde bära släk, det var att de mente de gjorde det i Guds namn. Och när ett människa går fel väg, men tror det går den rätta vägen, så blir det dubbelt hänsynslöst. Då kan det vara hänsynslöst i Guds namn. Jag vet hur går det att skriva något sånt en plats. Då kanske en dubbel frimodighet, ett hena Gud. Det är vranglära som ska utryddas. Och så drev de på. Och så kom hedningarna från andra sidan och förföljde de. Så Smyrna har alla dagar varit martyrmenigheten. Lika till i förriga århundra, då tyrkarna slaktade i fläng av folk i Smyrna område. I Smir, så det nog heter. Så det har varit en martyrby i alla dagar. Gustav var med levande kristendom efter kvart är ju vanskligt att säga, men det var många som bekänte Jesu namn ändå till på den 1900-talet. Och det är den 1900-talet och nu så är det en stora martyrtio, inte alltio som är lätt inte. Så det kan nog vara värt att ta med. Menigheten i Smyrna har varit en liten menighet. Har inte haft lätt för att göra sig våldsom gällande. Men vi ser ju här att de var trängda ifrån alla kanter. Och de var fattiga. Där var de nog både utvartesätt. De hade inte mycket att rutta med. Flera av dem levde säkert på existensminimum. Och när de i tillägg upplevde att egendomarna deras så försäljligt var tatt ifrån dem, så förstår man att det är rent yttre sätt. Så var det ett högst osäkert liv. Lika efter denna tid som vi står om här så kom det en kejsar som gav normen för de kristna sitt förhåll via i tio. Och det var sagt att de skulle inte uppsökas, men vart de anmält så kunde de straffas. Det var många år framöjna den måten romarna tog det på. En skulle inte i utgångspunktet leta till de troende, men vart de mält och det visste sig de ville vara kristna, så skulle de straffas. Och då levde de i en konstant frykt. Var den vrang nabo så inte likte naboen sin, så kunde han bara gå mellan, så fick han väck. Och därför levde de alltid så och sig med liv i henne. Och det hade gjort inte minst i Smyrna. Det var osäkert om de kom till leva. Det är lite långt väck ifrån vår dagliga tanke. Skönt, men skulle inte vara så okänt med det. Hvis vi lägger honom här så ska hjärta slå. Kvart enaste slag är gava. Men man huskar det under att vi lever. Så i det stora hela så är det bara ingenting med lås och döden. När Gud säger stopp så är tio ute. Så det är nog mer så glömmer då. Så ger att de inte ser döden så närt. Men anslöst blir det likaväl när trusseln om martyrdöden hänger där konstant. Vet inte hur tidigt hem. De berättar om den kände generalsekreteraren i Mekane Jesu kyrka, gudinna Tomsa, på 70-talet. Kvar gång han skulle på arbete så tog han farväl till kon och säger: visst mycket träffas mer här, så ska vi träffas där hemma. Och så reste han på jobb.
hver morgen. Og så kom dagen og så han siste gang. De tok han, og etter en stund så fant de han skotten, fikk veta at han var blitt skotten. Etter en fengselsopphold, visst nok. Med litt fremmed for oss, den tanken. Men sånn har det vært i Smyrna. Og i tillegg så har de vært fattige når det gjaldt sin åndelige tilstand, sånn har de kjent det. De var ikke sterke. De var ikke frimodige. Sånn kjente de det. Og de kjente at de lå unna for menneskefrykt. Og de hadde ikke så mye å helle fram når det gjaldt sin egen kristendom. Når det står jeg vet om fattigdommen din, så ligger det litt i sånn som de opplevde sin situasjon. De var ikke fristet til å snakke så høyt om sin kristendom, for de syntes det gikk så, var så ringt alt sammen. Vanskelig var det. Det var ikke sånn som reiste seg mot forfølgelse og sa, vi skal stå. Du kan være sikker på de frykta. Bare jeg ikke kommer til å fornekte. Bare jeg kommer til å komme og holde ut. Så kjenner de det som vi vet. Vi har tre store fiender i denne verden. Så står oss etter livet. Det er Satan med alle hans ånde her. Så er sendt ut, og natt og dag går rundt for å ødelegge. Jeg ser Satan går rundt seg i brølende løve. Der står det. Og jeg lurer nå på hvordan det hadde gått med oss hvis vi visste det var en løs løve. Det er ikke sikkert vi hadde en gang vågt oss bort i bilen om vi skulle hjemme. Men så lite rekner vi på Satan mange ganger at når det er Satan så tenker vi ikke det er farligt. Men så går han. Og så har han alle sine undersåtta utsendt. En hovmordsdjevel, en mismordsdjevel, en som skal friste oss til hor, en som skal friste oss til det ene med det andre. Og så driver han på. Noen har han bestemt han skal trøtta ut med å være der hver gang de skal åpne Bibelen og forstyrre. Så unaturlig hvor vanskelig det er å bli stille. Og da kommer han. Og så prøver han snart på en måte og snart på en annen måte. Jeg hørte en historie som gjorde litt inntrykk på meg. Det var hva skal vi kalle det? Det er vel nærmest et sånt, det er en tenkt historie, selvsagt. Men det kan jo være så. Der Satan hadde råd med tre av sine undersåtta. Og han spurte hva de hadde gjort. Jo, sa han, den ene han hadde fara rundt i verden og skapt strid og splid mellom nasjonene. Og han hadde lykkes godt, syns han, for det gjera og kokte mange plasser på jord. Og Satan sa, det er godt. Og så smilte han sitt vonde smil. Og så kom den andre, og hva har du gjort? Jeg har fara rundt i heimene og skapt splid mellom mann og kvinne, skilsmisse og krangel og uvennskap. Og se hvor jeg har lukket, sier han. Og den vonde Satan smiler enda bredere. Så kommer den siste fram, og så sier han, jeg har gått etter en Herrens tjener i 38 år. Alle ganger har han stått meg imot, men nå er han din. Og da forteller de Satan sa, du har vunnet den største seier til dere alle. Det er en måte å si det på i alle fall, hva Satan har for det. Han tenker ikke bare kortsiktig, men han har planlagt. Han skal ha en gåan i sporet på deg. 38 år. Han gjør seg ikke. Og da kan du bli ganske engstelig med den her. Så kommer den andre fienden som vi skal stoppe litt mer for seg til verden. Og med verden menes det ikke skaparverket, men det menes den gudfientlige menneskeheten. Menneskeheten som er falt ifra Gud, så er i Satans makt og vandrer etter hovdingen over denne hovdingen i lufta, Satan, kurs bort ifra Gud. Og denne verden er fiendsk mot Guds må, hater Guds må, kan ikke tåle de. Akkurat så hatet traff Jesus, så hatet han de som har Jesus i hjertet. For det er Jesus verden vil til livs. De hater han, hørte vi, så sterkt de er.
Og i den grad

Jesus livet. För det är där de hatar. Där ska jag komma tillbaka till det. Så världen är ett av de troende. Och har där i sinne och pressar de tillbaka till sitt mörka rike. Och så är det ju det tristaste av allt mest man säger. Argaste fiende bär du djupt i din egen barm. Hade jag inte haft en medsammensvårn med Satan och hans här, här inne, så skulle dagarna vara ansläs. Men jag reser mot saligheten och himmelen med en myterist ombord. Så vänta kvar stund på en anledning till att ta överstyrning om. Och snuska ut och tillbaka till Satans sitt mörka rike. Och då är det inte så lätt att leva många gånger. Med släke fiende emot och så in på insidan. Och släkar har varit i Smyrna och stärke fiender. Och så har det känt sig så hjälpelöst fattiga. Mycket stärke. Mycket många. Och yttre sätt vara på samma måte som jag sa. Icke många mäktige. Icke många vise. Det har varit i alla fall icke i Smyrna. Icke många högetta. Och invortet så kände de på det. Mycket så stärke med. Men inte så klara heller, gärna så det är i Efesus. Inte med så många. Inte med så frimodiga. Och så har de känt på en oändlig fattigdom. Men i den fattigdomen visste de inte något annat än att så hände Jesus. Men svär stärkt i tvil om det vill gå bra med oss. Vill vi klara det? Och så var de rädda för framtiden. Och så kände de vanskligheten. Och så kommer Jesus med besked, brev. Och så kan det vara att det som sitter här har lite av de samma tankarna. Du är rädd när du ser ut i världen och ser in i ditt eget hjärta. Och så spör du, månne ska nå fram? Månne når det sköna land som snubblar gång på gång? Och jag har så vanskelig med att vara trofast i bön. Jag har så vanskelig att hålla stigen min regn. Jag lignar så lite på Jesus. Och så har du en klagelista över dig själv. Och så börjar du att bli högst i tvil. Och skulle jag bli förföljelsestid så tänker du, jag kommer inte till makt då. Kanske är det lite sådana tankar. Jag vet inte hur du tänker. Jag får i alla fall hoppa att du inte tänker motsatt. Att om alla de andra sviktar så ska jag stå. Och då kan det nog hända att du blir den första så lik. Det har hänt förr. Ja väl. Så kommer Jesus och så hälsar han dig. Detta säger den första och den sista. Det är ett starkt ord. Och det är väldigt mycket brukt för exempel i profeten Esaias. Med den första, han som från begynnelsen kungjorde det och planlade det. Och han så sätter dig i verk trots djävulen och hela världen. Han har ett råd. Jesus har ett råd. Fadern har ett råd. Och där råd ska han fullföra trots djävulen och hela världen. Ingen kan hindra han. För han är den första. Och han ska stå där som den sista. Där är ankerfolk. Du räknar inte rätt om en kristen sitt liv om du inte räknar med Jesus. För det är ett fast punkt med en kristen och det är Jesus själv. Han som begynte i evighetens dag tidigt för det var skapt. Han står och ska stå så den sista. När allt det fallt han får fotet så står han där så fjäll. Och hur gott det var fäst i han. Jag är den första och jag är den sista. Och det är uppenbaringen sitt centrum där. Där med Jesus som den första och som den sista. Och så där så står mitt i mödlo. Den tid. Men han som begynte tog bokrullen med Guds råd. Han fullförde inte saken i havn. Och Guds folk är evigt frälst. Där kan ingen hindra ni. Där kan man inte göra. Och därför den lucklig så hänger

Jesus, den blir ikke til skamme om man er nok så svak. For Jesus svikter aldri han. Ja, kanskje nettopp fordi han er svak, der skal jeg komme inn til. For har du noe i hånden din, så heller du i det. Men har du ikke noe i hånden din, så er det en annen plass du må trive og se. Ja vel. Så står det, jeg var død, og jeg er levende i all evighet. De lå med døden for øya, og døden er en fiende. Det er ikke lett å snakke om døden. Det er greit så lenge du tror du skal leve av helse. Men når til ukjent land jeg går, og jeg for din domstol står, skulle det bli martyrie, skulle det bli at jeg for i denne kveld. Det er ikke så lett å være så kjepphøy da. For det er noe med døden, det er syndens lønn. Sånn som han er i seg selv. Og bak døden der står min Gud. Og så skal jeg framfor han så allting vet. Og så er kraften, ja, eller brodden i døden, det er synden. Så stikker og gjør det så vanskelig. Og derfor er det så useielig godt å få stoppe med det som er den store trøsten for Guds folk til alle sider. Han sier at Johannes er i begynnelsen, frykt ikke, jeg er den første, siste og den levende. Jeg var død. Det må ikke glemme en ting. Det skjedde noe her på jord. Det var en som for inn i døden, i min og din stad, og brøt brodden. Når livskvelden kommer og solen går ned, skriver Tannberg i en sang, og evighetsklokkene ringer, så ser det hvor godt at Jesus befaler sin ånd, og barnlig å legge sin skjelven i ånd, i hans som har gått gjennom dødsdalen før, og fjernet dens brodd og dens torner. Døden kan ikke skade Guds små, for det har vært en der før, så var død, så tok synden og straffen og forbannelsen og brøt brodden. Og nå er døden ikke lenger noen som kan skade Guds små. Det er den store trøsten. Brodden er brutt. De sier om biene, der er brukt så bilde, den kan være stikket en gang. Da sier de. For når vepsen stikker, så tar han brodden med seg, og så stikker han like godt neste gang også. Men når bio stikker, så har hun mottaket, så river av seg brodden. Og da blir hennes død. Og det er så godt å tenke på. Dødens og forbannelsen for våre synder, den tok han. Så stakk døden Jesus. Og dermed er brodden brutt. Så er ikke døden lenger syndens lønn for Guds må. For den er borte. Brodden er knekt. Og når Jesus sier det med sitt, jeg var død, så minner han om de, jeg har vært der før og ordnet opp for dere. Frykt ikke for døden. Jesus har vært der. Han har vært der og knekt brodden og sleit hel fienden. Og da gjorde han med å sona synden og gjøre opp regnskapet. Så når jeg skal inn i Guds dom, så har jeg en venn som har vært der før og gjort opp for alt. Så står inte, ingenting igjen. Det er trøsten her. Når Jesus sier det sånn, jeg var død, og så ser jeg levende i all evighet. Og da synes jeg det er i grunnen det beste bildet jeg har på det, er på lokomotivet, så dreger vognene med seg. Og når Jesus har vært gjennom, så følger du med, så henger han. I Tenk Tunnel, for eksempel, eller i Fodden oppe på Hardangervidda. Så fer lokomotivet kraftig for å drege vognene med seg tvers i hjørna. Og kommer lokomotivet i hjørna, så følger vognene med. De dreger seg ikke selv, men de blir dratt med av han som forfør. Og i grunnen sånn frelser er Jesus, så brøt opp veien, døde
och stå upp till vår rättfärdiggäring, vår livsrätt, vår rätt till det eviga livet. Och så dräger han med dig, så hänger han lika gärna. Och den tröst när han kommer med, detta säger han. Ska jag få ett budskap från han, så har gått i döden för dock och vunnit liv igen. Ja väl. Jag vet om trängslor di och fattigdomen din. Det var inte något utkänt för Jesus hur de hade det. Han visste om trusslorna i spotten ifrån jödarna. Han visste om trängslor. Han visste om hur dåligt det var ställt med dig. Men det var inte dåligt ställt med denna menighet. För de hung i en frälsar, så ägde himmeln och helig Guds vänskap, och det hade de i han. Så det var en oändlig rik flock. Detta här. Guds småbarn på jord. Arvingar till alla Guds rikdomar och härligheter. För de hade Jesus. Och där Jesus hade, hade dig. Ja. Det är i grund för underligt att vara i samfund med Gud. Så ska jag få lov att säga, allt han har är mitt. Allt han har är mitt. Hans Guds förhåll är mitt Guds förhåll. Hans adgång till fadern är mitt. Hans arv, hans rätt att be, allt samma. Du är rik. Och det är den rikdomen i Jesus Kristus, inte i dig. Och därför är räddningen för att människorna blir så hjälplös att han ingen tröst och fäste har i sig själv, men har fått dig Jesus i staden. Och därför finner du inte ett hårt ord med dig som är så hjälplös och fattiga att de har ingen andra än Jesus på jord. Så är det i Bibeln. Och där Jesus är inte intresserad i mannens styrka och mansens lägger står, och hästen sin styrka. Det är så stort i denna världen. Men där Jesus ser att det är där de som är hjälplöst avhängig av hans räddningsman. Där trivs han. Där är han. Och släk var det här. Här var den flock. Så hade inte något annat att sätta upp mot allt som kom. Inte invortes, inte utvortes. En Jesus alena. Hur ska det gå med något? Jag hoppar på Jesus. Ja, men det är så svake. Jesus är stark. Ja, det är lust att förkynna till dock också. Ängste det hjärte. Upp av din smärte. Glömmer du alldeles bort vad du har. Frälsarens vänskap. Nåde och känskap. Ännu han lever och är som han var. Minnes hans säger, husk vad du äger, icke i dig, men i frälsaren kär, ren och rättfärdig, himmelvärdig, icke i dig, men i Jesus du är. Så glömma Jesus, och kan du äga han? Ingen synd igen som fördömer, ingen gärning som manglar, ingenting som kan bli bättre mellan mig och Gud. För det är frälsaren ordna. Och så om mycket kan bli bättre i mitt liv på denna jord och som kristen, så har jag en frälsare som har lovt och bo i mig med tro och virka allt så till hugna för han och föra mig tryggt genom denna världen och hem till Gud. Glöm inte bort vad i Kristus du är. Det kommer vanskliga tider, men det blir inte för vanskliga för Jesus. Du må inte sätta din lit till din styrke. Den sviktar dig. Du må inte sätta din lit att du ska stå fast. Eller att du är stödig. Eller att du är klar. Du ska bli så förvirrad i stormens dagar att du vet inte upp eller ner andligt. Men Jesus blir inte förvirrad. Jesus står så fjäll. Och lucklig den ser så liten. Han vet inte annat än att hänga i han. Han dräger dig tvärs igenom. Och lika in i saligheten. Kastla vägda går. Mörk är inte för mörk för Jesus. Du är rik. Här i Efesus så fann han så mycket som var storarta.
Men han fant ikke noen stakkare som hadde bruk for seg. Fant han ikke i Laodikea. Han fant han lite av i Sardes. Men i Smyrna, den fattige flock som så så lite på seg selv, der fant han noen som hadde så inderlig bruk for en redningsmann, og der trivs Jesus. Ikke fordi det var så mye han kunne rosa, men fordi han vart av med det han kom for å gi. Jesus er ikke først og fremst kommet for å tjenast, men for å tjene og gi sitt livs til løsepenge. Og da trives han der han finner noen som har bruk for meg. Ikke kan være uten. Vet seg ikke noe til redning og salighet uten meg. Da er Jesus så doktoren på sykehuset. Det er noe der han passer. Ja. Ja vel. Jeg skal ikke si så mye om jøder som er Satans synagoge, tror jeg. Det er jo slik at det rett jøde, det er ikke den som er det i det åpenbare etter omskjærelsen, sier skriften, men etter hjertets gjenfødelse ved den hellige ånd. Det er de som er gjenfødt som er rett jøde. De som ikke er gjenfødt, men står Gud imot, sånn som jødene gjorde da. Vel er de fortsatt i utvortingsmening Guds demonstrasjonsfolk, men Gud har i virkeligheten bare hatt ett folk på denne jord, og det er de som er av tro. Men som demonstrasjonsfolk så har han vist gjennom jødefolket og gjør det til tid og sin ende, hvordan han steller med folkene i nåde og i vrede. Hvordan det går med de når de forkaster hans ord, og hvordan han i stor miskunn igjen skal miskunne seg over de. Det skal nok Gud demonstrere på dette folk. Men det er bare ett folk for himmelen som hører Herren til, og det er de som er av tro, de som henger i Jesus og sin redning. Det er rett jøde. Innskrevet til liv i Jerusalem, det evige. Så står det her at Jesus snakker ganske greit om de. Vær ikke redd for det du skal lia. Vær ikke redd. Lia skal du. Trengsel skal være, og du skal bli prøvd i 10 dager, står det. 10 dager kan som regel sannsynligvis være symbolsk å forstå. I tilfelle så betyr det fullstendig 10. 10 står for det fullstendige. Eller? Men det som er viktig å få med er at Jesus har målt opp. Nøye. Ikke et hår til jord uten han er godkjent. Ikke et sekund lenger enn han. Og derfor skal du få slippe å forholde deg til noen annen enn han. Du skal ikke se på Satan og frykte han, for du skal vite en ting. Like godt er uttrykket til Luther om Satan som Guds lenkehånd. Nå har vi en gille hånd borte i heimen her. Det passer ikke som illustrasjon, men sett at du har en skrekkelig sint, illsint pitbullterrier, eller hva det er for noe som er det beste. Han vil fare i strupen på deg hvis han bare kan. Men han henger i sterke lenker, og i enden står det en som holder. Satan er arg, Satan er vred, og han ville fare i strupen på oss, og fikk han lov så hadde vi vært i fortapelsen før vi visste ord av det. Men det heller en i lenken. Satan er bunden, han har fått lenken om sin hals, og han kan ikke gå lenger enn Gud tillater. Så langt, stopp. Ta eiendommen hans han til jobb, og sa at han kunne ikke ta mer enn eiendommen og bodde nå. Ta helse hans, men spar livet, og sa at han kunne ikke det. Og så en sa dødsrike, sa at han har ikke nøklene til sitt eget hus engang, sa han. Jeg vet ikke om han skal bruke det rett, men det har han ikke. For nøklene til døden, det har Jesus. Det fer ingen over grenser til døden uten Jesus. Ingen. Han har nøklene. Og derfor skal Guds må være helt sikker at når Jesus lett opp døra, så står han klar til å ta deg. Når døra ikke. Det var godt, husker jeg, når far min for i ulykka, det jeg har hørt det. Han fikk gravmaskin på seg. Og et slag var det slutt. Satt og grov og leste oppi, så hadde han gravt litt for mye unna, og så begynte å sige. Så hadde han sånn som mange til det, satt i grov med døra åpen. Og når han begynte å bli kjev, så tenkte han, det er gjerne best jeg flytter meg, og så for han. Men så kom maskinen etter han, og så. Og da husker jeg at det der var så godt for meg å lese hvem som hadde nøklene til døden og dødsriket.
Det var han med naglemärkena. Ingen kärare hon. Och när den öppnar dörren för sina små, så kan du vara säker att han står på isio. Och så är du hemma. Det var martyrande sitt syn när de mötte löven eller karavan. Vi snackade lite om det i heimen. De läste om Daniel i Lövehåll, vet du. Det var goda saker för martyrarna. När de hörde löven borta, inte så långt väcke. Och de visste, snart kommer oss. Och de förberedde sig och så läste de ifrån Daniels bok. Och så var det en ting som var så ändlig tröstande i Lövehåll. När de var kastade, så var inte de alene där. Men där kom Jesus. Där var jag med Daniel. Inte sant? Men så kan du säga, men vad är tröst för Gud? Lockar ju lövemånarna för dig, Daniel. Så det var ingen som gjorde något, men martyrerna var ju tecknet. Ja, men de såg det likaväl så att när lövet kommer, så är Jesus där. Och så är det Jesus som kommer. Och så hämtar han mig. Han brukar lövet, men det är Jesus som kommer. Såg de. Och så reste de sig när lövet kom. Så han fortällde historien. Och så gick de syngan i möte med Jesus. Nu kom han och hämtade mig. Och så var det ett böx. Och så vaknade de hos Jesus. Gick de han syngan i möte. Ja. Trängslo. Världen har ju det hatet fördi en kristen är anslös. Han är född av Gud och höjer en annan världen till än den gudfientliga mänskligheten. Och därför blir det ett främmed hat. Världen älskar sitt eget, men han hatar det som är utanför. Det som är anslös. Det som dömer de. Och det himmelska livet. När du blir född på ny, så får du något av ett himmelskt liv i ditt hjärta. Då kan inte världen med. Och till mig då får överhand i ditt liv, detta himmelska liv. Till mig kommer du till bli gänstad för världens hat. Sån som hörde. Jesus vinner skickelse. Och världen är idag så igår hatar Jesus. Så anklagas de kristna för att vara dömande. Och det är sant. De är en dom för världen. För de vittnar om vad världen manglar. De manglar ett himmelsk liv. Och ni talade över dig i saligprisningarna. Salig är dig. Det är det himmelska sinne där ute gärna. Född på ny. Och höjer himmelen till. Och ska vara hemma när han kommer hem till Gud. Och här är det längtet och jagat något hemma. Men sån vill inte världen reagera. Hade de kommit in så hade det gått med dig så den svenska bonden så de fortäller om så kom in på slottet. Han var fört ifrån den ena salen till den andra så var finare och finare och hemma hade han jordgolf. Så när han kom in i tronsalen där kongen satt så skrev han, jag vill ut. Han grädde inte mer. Och så han ville ha gått med ett värstlig människa som kom i Guds nära. Kan skönna det, har han varit Guds fiende på jord så vill han vara alldeles förskräckligt. Och komma Gud ner i evigheten. För en må bli född på ny. Och få ett nytt liv. Ska en trivas hos Gud. Ska en trivas samman med Guds folk. Så man får ett nytt sin. Och trivas den inte i lag med Guds folk på jord. Så vill den aldrig trivas med Guds folk i himmelen. Så en vill vara främmed. Men där är Guds folk hemma. Men här på jord. Där världen är hemma. Där är Guds folk utanför. Och då säger jag igen, inte skapar verket. Jag ska Guds folk få glädje över mycket och nytta på rätt måte. Men den gudfientliga mänskligheten ligger i kristnet i livet. Och där möter oss på två möten detta hatet. Där möter oss genom förförelse och förföljelse. Bägge delar. Och bägge delar är farliga. Och med i sändebreven så kommer vi in på, har allerede varit igår lite grann på förförelsen. Men idag är det förföljelsen. När världen med rå makt, trussel och press vill tvinga de kristna tillbaka till sitt mörka rike. Och blir vanskligt, usikert.
Då säger, hvorfor tillater Jesus detta då? Det ska vara prövde. Det står om det att som söll blir luttra i ovn, så blir han små luttra i lidelsen. Och det står i Peters brev att det dyker prövde tro är mycket kostligare än det förgängliga guld som då vart prövd i eld. Det är inte farligt för guldet om att det prövas i eld. Det blir bara ändå renare, finare. Det uedla som så lätt hänger sig på blir skilt väck. Och där ska jag förlata mig på att det är mycket uedelt i min kristendom. Det är så mycket uäkte många gånger. Och det är det säkert i din också. Och så kan det hända att Gud måste hända sådana tider när du må in i iltpröven. Då blir det falska, uäkta, luttskilt ut. Och det äkta blir stående och strålar såklart. Och är det inte nettopp det som sker i prövelsestiden? Då måste människeverk, människefrimodighet och den hänger till sitt eje. Det blir liksom inte något fast längre. Det blir en ting igen, Jesus och Jesus alena. Så strålar det hela såklart. Och det bär Jesus igen. Det är någon som upplevde på annan måte. Jag tänker på en man som Börresen, missionären. Han var ute samtidigt och i lag med Skrefsrud. Så kunde så många språk. Det har nog hört om han. Skrefsrud sa om Börresen att han var så gott ett människa. Att jag har bodd man i 15 år, så han har inte märkt att han har den gamla Adam. Ja, då, jag vet inte hur han kunde säga. Men det har i alla fall inte dig märkt som har bodd med mig i 15 år. Det ska jag lova dock. Dessvärre till min skam och säga att jag kommer allt för mycket fram. Han får lite tag på mig så. Hans herre. Ja, 15 år har jag märkt att han har den gamla Adam. Och du vet att i släkt ting så kan det bli så mycket en syns själ också. Men när Börresen är gammal och ligger för döden, då var det liksom där for väck. Missionärgärningen, allt samma, for ifrån. Och så säger han, det far allt. Tillbaka står Kristi blod. Och i det vill jag visa mig för Gud. Det är något av den fina luttringen. Jag inte har så mycket att resa på längre. Utom en i din rättfärdighet. Tillbaka står Kristi blod och i det vill jag visa mig för Gud. Och grundsläk var det med Smyrna menigheten in i en luttringstid. Så strålte skatten, fäste så mycket klarare. När allt detta människeverke smuldra väck, så var det Jesus och Jesus igen. Och där hång de. Ängeln för menigheten i Smyrna, där kanske varit Polikarp. Han dö i 155 och då hade han varit kristen i 86 år. Så det är gott möjligt att vara han. Han hade varit disippel till aposteln Johannes. Så i alla fall den ängeln som står här i tillfället att vara han, så har han lidit martyrdöden. Och de fortäller när han Polikarp var för fram, så var han ett mäktigt vittnesbörd om Jesus. Och så truade han, det är inte mening i gamle man att du ska dö martyrdöden. Förnäkt Kristus så ska du släppa ut det. Och så säger han, i 86 år har jag tjänat han. Och aldrig har han gjort mig något annat än gott. Hur kunde förnäkta min herre och konge? Och så prövade de sig på forskjelliga måter att få Polikarp förnäkta. Och så truade han med eld, med vål. Så säger Polikarp, du truar med den ilden så bär det kan bränna i lite stund och så är det slut. Du känner inte den ilden så aldrig ska slockna. Så Polikarp var ett förunderligt vittne där till slut. Jag tänker på det i sammanhang med det vi läser nu. Ja. Trängsle i 10 dagar. Inte längre än Jesus har sagt. Så när du ser fram i Jonas, så ska du få lov att säga tillit till Jesus. Han så Jesus sa till Pilatus. Du hade ingen makt över mig. Hvis det inte var jättegåvande. Det är något av den frimodighet som Guds barn ska få lov att äga. Framför trängsel och förföljelse och kinder som kommer. När stor kejsaren eller antikrist för den delvis 10 kommer snart. Ska stå där och rejsa
seg mektig og sier fornekt, eller så dreper jeg. Så blir det, du hadde ingen makt over meg hvis det ikke var gitt deg over til. Du trenger ikke skremme meg, for jeg har et fadersmil der oppe, og det er han som heller i det hele. Og kan du røre meg, så er det fordi det blir gitt deg av han. Og sier han stopp, så må du la meg fara. Sånn er det med Guds folk i den tid. De skal få lov å vite, det hele er i Guds hånd, ikke menneske. Og lar han meg prøvast, så er det fordi det skal forhøye min salighet, og være med og herliggjøre hans dyre navn. La det skje. Og så kommer Jesus og sier, vær bare tro til døden, vær tro til døden, så skal du få livsens krone. Krans, står det egentlig. Stefanos. Den kransen som de fikk når de hadde vunnet seier, prisen. Og da venter noen der fremme som Jesus har. Og så sier han, vær du tro. Enda i tid skal du få livsens krone. Du skal få den. Du skal ikke få arbeide deg til den. Men vær du tro. Så venter den. Jeg vet Gustav Ballestad, han hadde, ja, jeg har noe gjerne fortalt det, men han hadde en opplevelse der, jeg skal ikke legge for mye i drømmen, jeg er ikke til deg som gjør det, men han så for seg at han så inn i himmelen, og der kommer to engler med en veldig krona til han, og så følte han det helt malplassert, så han datt ned på sitt ansikt, og så ropte han, det er feil, det er ikke til meg. Så ser han liksom for seg at Jesus reiste seg, og så sier han, reis til Gustav, den krono kjøpte jeg til deg når jeg gikk inn i fortapelsen for din skull og smakte vreden, mente han. Vær tro til døden, så skal du få livsens krona. Sånn så han det. Vel, vel, jeg tror i alle fall det er rett å si det. Da venter noe der fremme over alt dette her. Når alle disse andre ting er borte, så er det et folk som er så inderlig lukkelige, for de har fått livsens krona, det evige livet hos Gud. Fått. Vel, jeg hadde lyst til å ta med det siste ordet her, så står det også, den som seirer skal slett ikke skadas av den andre døden. Den som blir i Jesus, og jeg tror imot han på den måten at den henger i han til det siste, som sin redningsmann, skal ikke skadas av den andre døden. Den første døden er ikke farlig hvis den andre døden er borte, men den andre døden er eldsjøen. Det er ikke synd på martyrene. Det er ikke synd på de som blir plagde for Jesus skyld. Nei, se de i Guds himmel når de triumferer i evighet for Jesus skyld. Se de. De skal ikke beklage seg og ikke akke seg. Men røyken fra deira pinsle stiger opp i all evighet. Så fikk den andre døden. Så spar det trengslo, og spar det kampen, og spar det motstanden. De er det syndig. De er det virkelig syndig. Og en evighet skal vittne og gi sin gjensvar. Da de sukka og gret uten ende. Røyken for pinslorere stiger opp i all evighet. De har ikke kvila dag eller natt. De som tilber dyret, de som ga seg for makten, de som falt ifra Herren, sjøgen, den utru, og så videre. Så jeg hadde lyst til å si det nå til dere. Det er ikke synd i dere om det må li for Jesu navns skyld. Det er ikke synd i dere om det får motstand og vanskelige tider. Det er synd i dere om det slipper. Fordi verden får pressa dere tilbake, eller lokka dere tilbake, eller det her inne får ta over styringen, så du går den gamle menneske sin vei. Da er det synd i dere. Det skal nok smake litt lettere på jord, men ved den så det går sånn med. Han skal i evighet få høste. Vær tro til døden, så skal du få livsens krone. Nå vet jeg ikke om jeg skal direkte få oppleve sånne tider som er antydet nå. Jeg tror gjerne da, jeg har tenkt det lenge, at det kommer til å gå fort på slutten. Og nå ser det ut som det akselerer. Men la det være, det er ikke verdt noe det jeg sier om sånt, hva jeg tror. Men
Där ska jag lova. Ska du leva gudfryktigt i Kristus Jesus, säger Guds ord, så ska du bli förföljt. Men vär du tro till döden, så ska du få livsens krona. Ursigna råke att det kunde nå fram. Det kunde nå fram. Med sång, herr, det är en liten tid, eller få minuter om att göra, kan man mig för tron höra. Och det blir väl lätt att glömma första ögonblick där hemma. Kära herre Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Helga oss i sannheten, ditt ord i sannhet. Så vet du, herre Jesus, jag känner mig så alldeles urskicka till allt det här. Men tack, herre Jesus, för det att jag ska få lov att hänga i dig. Så är den första och den sista. Du så löste mig ifrån helvete och från mina synder. Herre Jesus, du som troens gnist, har latt min själ få känna. Bevar dens glöd från först till sist och hjälp den till att bränna. Vad du har själv begynt fullför, så ge till sist i troen dör och får en salig ände. Så bär med dig om få höra ditt ord. Frykt icke för det du ska lia. Har du sagt, herre Jesus, så får du fri oss ifrån frykta något annat än dig, du sanne och levande Gud. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 20 i Romarbrevets tredje kapitel, där det stod att genom lagen ges insikt om synd. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och jag sa att du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut ifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och därmed har vi kommit till den rättfärdighet från Gud som finns tillgänglig för alla människor. För den som ärligt sett sig i lagens spegel behöver badkaret. Vi läser i Romarbrevet 3, vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. Men nu, det markerar skillnaden mellan det som tidigare talats om, nämligen den fallna människans synd och totala syndafördärv, och det som det nu ska talas om. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Det är inte så att Gud uppenbarar sig på ett sätt i lagen och på ett annat sätt i evangeliet. Men både lagen och evangeliet är båda uttryck för Guds fullkomliga och heliga väsen. Hos Gud är båda en enhet. Lagen kräver fullkomlighet och syndfrihet. Och så länge en människa är skyldig till något som lagen kräver, så kan hon inte få förlåtelse hos Gud. Och om människan inte ser det, kan hon inte heller förstå evangeliets budskap. När Gud måste straffa synden, så är det hans kärleksfulla reaktion mot den. För han är helig, ren, fullkomlig, god. Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Han är helig, ja, han är en förtärande eld för all synd. Och han kan inte se mellan fingrarna med synd. Han måste döma synden. Och evangeliet är ett uttryck för hur Gud själv vill ta sig av de människor som är under hans dom, så att de kan bli frälsta och få evigt liv i gemenskap med honom. Här talas om den rättfärdighet som Gud skänker oss i kraft av Jesu försoningsverk på Golgata. Och den rättfärdigheten som vi får genom tron på honom gör oss rättfärdiga inför Gud. Rättfärdighet från Gud. Ja, det är mycket viktigt att komma ihåg att det är Gud som ger oss denna rättfärdighet. I andra Korinterbrevet 5:21 står det: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och denna rättfärdighet, den får du inte genom att försöka vara snällare, göra mycket gott, ja, inte ens genom att försöka hålla Guds lag. Spegeln kan inte rena dig, bara avslöja dig. Och Romarbrevet 3:21 sa att både lagen och profeterna vittnade om denna rättfärdighet från Gud. Och vi läser vidare vers 22 och 23. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. När Jesus i Johannes evangeliets 6:e kapitel säger till folket efter brödundret att de sökte honom därför att de hade fått äta sig mätta, så varnar han dem för att arbeta för den mat som förgår. Och så säger han, arbeta för den mat som varar och som ger evigt liv. Och jag citerar från Johannes 6, vers 28 och 29. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Det viktiga när det gäller att säkra sig denna rättfärdighet från Gud är inte att prestera en tro, eftersom tron inte är ditt verk. Men det är trons objekt som är viktigt, för det är han som frälsar dig. Spurgeon, han sa, det är inte ditt hopp i Kristus som räddar dig, det är Kristus. Det är inte glädjen i Kristus som är din frälsning, men det är Kristus. Och det är inte tron på Kristus som frälsar dig, även om den är instrumentet som griper honom. Men det är Kristi blod och förtjänst som frälsar dig. Denna rättfärdigheten är som en klädnad som vi ikläds. Den är tillgänglig för alla, men den kommer endast över den som tror. Det vill säga den som inser att han behöver Jesus. Behöver rättfärdigheten från Gud. Och så säger Paulus att alla behöver den. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.

Romarbrevet kapitel 3, vers 23 och 24. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. I sin kommentar till Romarbrevet säger Öyvind Andersen följande om vad ordet rättfärdiggöra betyder. Ordet rättfärdiggöra kommer ifrån rättsspråket, ett juridiskt uttryck. Det betyder att bli erkänd, räknad, ansedd för att vara rättfärdig. Det används om en juridisk rättslig dom och betyder fullkomligt frifunnen, helt oskyldig. Rättfärdiggöra är något mycket mer och helt annorlunda än att benåda. Och då tänker jag på ordet benåda i dess rent mänskliga betydelse. En förbrytare som har blivit benådad, han blir fritagen ifrån ytterligare straff. Men ingen rättsinstans kan rättfärdiggöra honom. De kan inte framställa förbrytaren frikänd från det som han bevisligen har gjort. Men just det är det Gud gör med oss i Kristus. Han frikänner oss helt och fullständigt från de synder vi har gjort, från det ögonblick vi börjar tro på Jesus. Romarbrevet 8:33 säger: vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Gud tar inte emot anklagelser mot den som är rättfärdiggjord. Det säger mer än något annat vad rättfärdiggörelsen innebär. Och hur får människan del i denna rättfärdiggörelse? Ja, vers 23 och 24 sa att man får del i det utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. Rättfärdiggörelse och nåd hör alltid samman. Rättfärdiggörelsen sker genom en frånräkning och en tillräkning. Först frånräknas vi allt vad vi är och har gjort, tänkt, menat, känt, försummat, ja, absolut allt blir frånräknat. Det är inte längre vårt, eftersom Kristus har tagit det på sig. Så blir vi tillräknade allt vad Kristus är och har gjort. Allt vad Kristus är och har gjort, det blir nu vår förtjänst. Det är vår arv i Kristus. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. När sanningen om honom själv gick upp för John Bunyan och han insåg att han var en stor syndare utan någon egen rättfärdighet, så sa han: när Gud visade mig John Bunyan, hur Gud såg John Bunyan, så bekände jag inte längre att jag var en syndare. Men jag bekände att jag var synd från topp till tå. Jag var full av synd. Och han kunde inte förstå hur han skulle kunna bestå inför Gud även efter att hans synd var förlåten. Men det som efter en lång och svår kamp löste honom, det var orden i Filipperbrevet 3:9. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. På grund av vad Gud gjorde då han sände sin son Jesus att dö för mina synder, därför kan Gud frälsa mig genom nåd. Efeserbrevet kapitel 2,
Vers 4 och 5 säger: Men Gud, som är rik på barmhärtighet och har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus, av nåd är ni frälsta. Och Apostlagärningarna 4, vers 12 säger: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Vi läser vidare Romarbrevet kapitel 3, vers 25 och 26. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod lämnat de synder ostraffade som tidigare hade blivit begångna. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Lägg märke till orden genom hans blod i vers 25. Blodet talar om Kristi liv, hans rena, heliga, fullkomliga liv och hans soningsdöd för våra synder. Hebreerbrevet 9, vers 22 säger: Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Redan i första Mosebok möter vi blodet när Adam och Eva, istället för att bekänna, försöker dölja sin synd med hjälp av fikonlöv. Ja, det ligger i människans natur att försöka dölja sina synder. Men med hjälp av det som Gud hade skapat, fikonträdet och dess blad, vill man tillsammans med sin egen strävan, där man fäster ihop fikonlöv och binder omkring sig, själv försöka förbättra sitt förhållande till Gud genom att dölja något. Men då kom Gud och frågade varför de gömde sig, och då svarade de att de var nakna trots fikonlöven. I första Mosebok 3:21 står det: Och Herren, Gud, gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem. För att kunna få skinnet av ett djur måste djuret slaktas. Gud godtog inte klädnaderna fikonlöv, men gjorde kläder av skinn till människan. Och när Adam och Eva lämnade Edens lustgård så har man alltså bakom sig minnet av ett blodigt offer. Och utan att blod utgjuts finns ingen förlåtelse, som det står i Hebreerbrevet 9:22. Det vi kan lära av fikonlöven och det faktum att Gud klädde människan i skinn, det är detta. För det första, människan måste ha passande kläder för att komma till Gud. Det vill säga, du kan inte komma på grund av dina goda gärningar. För det andra, fikonlöv accepteras inte. Det är av egen tillverkning och Gud godtar inte din hemlagade rättfärdighet. För det tredje, Gud måste ge oss kläder som är täckande för Gud. Och det fjärde, den klädnaden, den erhålls bara genom Jesus Kristus och det blod han utgöt vid sin försoningsdöd på Golgata. Och honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron

Romarbrevet kapitel 3, vers 27 till och med 31. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne rättfärdig genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Vare sig vi är judar eller hedningar, unga eller gamla, friska eller sjuka, så gäller samma frälsningsvillkor för oss alla. Och Paulus avvisar klart tanken på att förkunnandet av Guds evangelium skulle på något sätt sätta lagen ur kraft. Tvärtom, säger Paulus, så stadfäster det lagen. Hur kan det göra det? På vilket sätt stadfäster den troende lagen? Och här är det viktigt att lägga märke till att det står inte att den troende uppfyller lagen, men att han stadfäster lagen. För det första, han stadfäster lagens sanning genom att han erkänner att Guds bud är sanna och rätta och att han står under Guds dom. Hade han inte gjort det, hade han ju inte behövt evangeliet.

Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Liksom Jesus själv säger i Matteus kapitel 5 och vers 17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Och Paulus understryker, vi som tror på Jesus och lever i nåden, vi sätter inte lagen ur kraft. Tvärtom, vi upprätthåller lagen. Lagen är spegeln som visar dig Guds heliga krav, visar dig att du är en syndare. Och om du idag får se det och böja dig för Gud och erkänna att du är en syndare och så kommer till Gud och tror på Jesus Kristus som din frälsare, oberoende av vem du är, var du är eller hurdan du är, så vill Gud frälsa dig. För Gud ställer varje människa inför detta enda. Vad vill du göra med min son som dog för dina synder på korset?

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Hei, og velkommen til sending fra Kjellerstua igjen. Og det ble atter en preken jeg hadde for en stund siden, men som ikke ble streamet. Og jeg fikk lyst til å dele budskapet fra møtet med dere der ute på nettet, og stanse da for teksten fra Johannes 1, 16-18, en kjent tekst som jeg gjerne sier. Og jeg har hentet overskriften ut fra selve teksten, nåde over nåde, eller nåde på nåde, som det også kan oversettes. La oss be om den hellige ånds lys over ordet. Ja, Herre Jesus, vi ber om det at du ved din ånd opplyser oss gjennom det ordet du har delt med oss. Herre, du har gitt oss ditt ord, og vi ber om at vi må få nåde til å få innsikt I det ved din hellige ånd, at han opplyser oss. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. Jeg leser da fra teksten I Jesu navn. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som I Faderens favn, han har forklaret ham. Det altså gjennom Jesus vi kan kjenne den eneste sanne Gud. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Det er altså noe som kommet etter loven. Har avløst den om du vil, for det jo klart om loven kunne fullbyde det som krevdes. Da var det ikke nødvendig med noe mer. Da hadde vi ikke vært I behov av noe mer, noe annet. Og dette noe annet hva skriften kaller nådens tid. Da det Guds nåde og hva Gud ved denne sin nåde har fullført, nemlig dette å offre sin egen sønn til soning for våre synder. Det det som har skjedd I den tida. Det loven ikke kunne gjennomføre, altså, nemlig å hellige oss og stille oss rettferdige for Gud, det gjorde han I det han sendte Jesus som en stedfortreder for oss. Men skriften taler også om en tid før loven kom, at Gud inngikk en pakt med Abraham 430 år før loven kom, står det I Galaterne 3:17. Hva var det da som gjaldt I de 430? Da det jo sterkt understreket at Abraham ikke ble rettferdig ved å etterleve loven, for den var enda ikke gitt. Han ble rettferdiggjort av tro. Av tro på det løfte pakten var inngått på, et løfte fra Gud. Og hva Abraham så ved det løfte, det sier Jesus I Johannes 8:56. Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg. Han så den, Abraham. Så den dagen da Guds lam skulle gjøre soning for verdens synd. Ja, all verdens synd. Da sier jo jødene til han at du må jo være gal, du må jo være besatt. Du ikke engang 50 år, og du har sett Abraham. De forsto ikke det at de sto foran den levende Gud, den evige person. En tid uten lov. Det rettferdige sinn I de troende hadde sin årsak I deres blikk på lammet, forstår du? Det samme som I dag. Det ikke noe annet som helliggjør et menneske I dag enn et blikk på lammet. Du må se hva du har I ham. Og du må ha blikket festet på ham og hva du eier der. Ikke på hva som bor I deg selv. Hør det du. Loven står der fremdeles, for den hellig, like hellig, opphøyt og evigvarende som Gud selv. men den är uppfylld för dig. Det är en som har varit här och uppfyllt denne lov för dig också. Vill du hans namn få visst? Han heter Jesus Krist. Spör du till i sangen. Eller förkynner han i sangen sin. Han heter Jesus Krist. Därför står det ingen lov mellan dig och Gud. Du som har måttet ta din tillflykt till det blödande Guds lam. Det är inte längre någon lov mellan dig och Gud. Därför heter det också som vi läser i Romer 81 så är det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är ganska klart hade loven ännu hjälpt för dig i ditt förhållande till Gud. Då ville du ha varit under fördömelse för du är inte i stand till att göra den ett ögonblick. Du står alltså i en helt ny situation när du är i Kristus. Det står inte längre någon lov mellan dig och din Gud med sina stränga krav om att fyllas det minste komma som ju loven gör. Men tvärt emot en lov som riktigt nog inte är upplevet men uppfyllt av en annan i ditt sted. Nämligen din frälsare och Herre Jesus Kristus. Så Per Norsletten kan skriva denna salige strofe i sangen sin. Du lov jag har dig kär. Varför det? För Jesus dig uppfyllte. Då han på korset här betalte det jag skyldte. Det var det Jesus gjorde, han betalte det du skyldte. Skyldighet och lovens krav, ja, men frikänt vid dens uppfyllelse. Det är ju detta vi tränger att höra, vi tränger inte att höra en massa bibelhistorier. Jo då, det är fint det, men du blir inte frälst vid att höra om. Det är någon helig ånd får tala till dig genom ord och säga, det är du som är mannen, det är du som är kvinnan, det är dig det talar om här. När du läser i Guds ord om den förtapte själ, så är det dig. När du läser i Guds ord om den som är frälst och rensad i lammets blod, så är det dig. Den talar till dig. Och det är det vi tränger att höra, vi är syndare som är färd med att synka i avgrunden allesammen. Vi tränger ord om korset, min vän. Så vi kan bli frälst, vi kan bli dratt upp av den avgrunden och satt på fjäll, på klippen. Vet du, sen ligger ute i sjön här och är färd med att drukna så hjälper det inte att du ror bort och håller ett föredrag om att människor inte klarar att leva i vann. Du måste få honom upp. Han måste komma ut av det elementet så han inte ska synka i avgrunden. Abraham, alltså han levde inte efter lovens bud. Han levde i troen på det skyldige lam som skulle offras för hans synd. Och det gör väl du också? Eller försöker du bygga en rättfärdighet för Gud med lovgärningar? Ser du inte att det är en förkastelse av evangeliet? Den väg Abraham gick på genom livet här. Det var troens väg. Med blicket fästa på ham, han hade fått löfte om. Han blev alltså rättfärdiggjort och frälst vid den Guds kraft som är virksom i evangeliet. Varför vill du hålla till det som är avlöst i tillfället när du nå vittnes om att det kommer något bättre? Ja, mycket bättre till och med. Bara hör från Hebreerne 7:19. Loven förde ju inte noe till fullkommenhet. Inte noe. Men kunde inte det. Men ett bättre hopp blir fört in. Och för det kan vi närma oss Gud. Vilket hopp är detta som blir fört in? Jo, det är Jesus Kristus. Som av fadern blir sänd från himlen. Fört in, kan vi se. In i denna världen. För att frälsa oss ut. För att dra oss ut av det element vi befinner oss i. Som vill föra oss ned i förtapelsen. om ikke han får gripe oss og løfte oss opp. Vi ikke kalt til å sette noen lit til det som ikke kunne føre noe til fullkommenhet, vet du. Men har blikket festet på det blødende Guds lam, i vissheten om at det var til din utfrielse, det skjedde det som skjer der. Når du kaster et blikk på dette Golgata kors, så det første som burde tale til ditt hjerte, det skjedde for meg. Der frelsa meg. Da skrives altså loven inn i ditt hjerte. Da vil du så gjerne gjøre det som rett både for Gud og mennesker, og lider av det at du aldri i stand til å fullføre. En erkjennelse som som bringer frem og holder deg åpen for den Guds frelse som forkynt deg nettopp ved evangeliet. En sann troende har bruk for evangeliet, i behov av evangeliet livet ut. Det der han må få feste blikket igjen og igjen, altså. Åpen for evangeliet, det der Herren stiger inn og blir værende i ditt hjerte. Ikke ved noe annet. Du får del i frelsen ved dette budskap, og du blir bevart i frelsen ved det samme. Ikke noe annet, ikke noe mer. Derfor kan du lese slik som i 1. Johannes 2,24. La det som dere hørte fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen bli i dere, da skal også dere bli i sønnen og i faderen. Og Peters ord i 2. Peter 1, 10-13, vær derfor desto mer ivrig, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For når dere gjør dette, da skal dere aldri noen gang snuble, for på denne måten skal det rikelig bli gitt dere inngang i vår Herre og Frelser, Jesu Kristi evige rike. Derfor vil jeg alltid minne dere om dette, enda dere alt vet det, og er grunnfestet i sannheten som hos dere. Men jeg mener det riktig, så lenge jeg i denne hytten, å vekke dere ved påminnelse. Påminnelse. Det vil jo si å minne dem på noe som ligger der bak. Hvem var det som kalte dem, og hvordan ble de frelst? At de så at de var utvalgt til dette i Kristus, med andre ord. Vi får minne hverandre på hva som forkynner oss i Romerne 10,4, at Jesus Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Du sa det i budskap, ikke sant? Det en som har gått hele veien for oss. Vi som troende ikke lenger under loven, men under nåden, fordi Jesus Kristus har oppfylt loven i vårt sted, og ved det gjort en ende på lovens herredømme over oss. Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Det kan som nevnt også oversettes nåde på nåde, altså en nåde som varer ved, kontinuerlig nåde. Derfor står det også, vet du, at hans barmhjertighet, altså hans nåde, er ny hver morgen. Fare ved, i all evighet. Denne nåde som er gitt deg, Jesus Kristus. Det ikke noe som falmer, men er like sterkt alltid. Like sterkt for Gud, alltid. Fordi loven som blir gitt ved Moses ikke har herredøm over oss mer, vi som ved Jesus Kristus har fått del i nåden og sannheten. Det finnes ikke et ord i språket som har en livligere klang for den som kjenner det minste til syndens makt, enn ordet nåde. Hva sier den egenrettferdige? Også de som ikke klar over sin egenrettferdighet. Hva sier de da? Vi kan ikke bare snakke om nåden. Altså, de forakter nåden uten å være klar over det, men altså den som ligger og ferd med å drukne, er det ferdig med å synke ned i det evige mørket, han kan ikke tenke seg noe større enn nåden. Det jo nåden som frelser meg, nåden I Guds hjerte. Nåden som åpenbart på Golgata, det blødende Guds lam. Jesus som gjør soning for meg. Jesus som står frem for tronen I himlen I denne stund og taler min sak. Det det jeg vil gjerne vil se. Og det gjør noe med meg. Men det også en annen side ved det. Det ordet har en også, som sagt, matt klang hos den som ikke har blitt forskrekket over det som faktisk bor I deres eget hjerte. De har ingen opplevelse av det. Dermed så får heller ikke nåden den klang som en har hos den fattige, elendige synder. Noe som altså, det som bor I ditt hjerte, noe som altså så ille at Gud må kaste det I fortapelsens avgrunn. Tenk deg det. Men hør nå hva vi leser I Lukas 15, 1. Alle toller og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Ja, de hadde bruk for nådeordet. Vi leste det som nevnt fra Lukas 15, hvor han videre taler om den bortkomne sauen, den tapte sølvpengen og den fortapte sønn, alle tre I behov av, hva var da? Å bli funnet. At noen finner dem. Ingen av dem var I stand til å finne frem selv. På sitt eget. Det en som speider etter deg. Også. Om du ikke allerede funnet. Og all himmelens velsignelse over deg. For det nemlig tilfelle, skjønner du, all Guds velsignelse nemlig I Jesus Kristus, han som gitt deg. Vel, det så mye som kommer på I livet som syns tvert imot, ikke sant, minner ikke mye om velsignelse ofte. Jeg skal si deg, det vittner om særlig velsignelse. Både vil han bevare deg I Kristus, det vil si nåden ved det, og også gjør deg brukelig til det han har utsett for deg. Dine naturlige tanker om hvordan Guds velsignelse arter seg, om du fikk beholde den, hva ville du da si til den stakkaren som har opplevd så mye menneskelig vondt? Hvordan kunne du trøste han med Guds ord? Vil du vært en god sjelesørger, kan vi spørre? Jeg tror ikke det, nei. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. Gjelder dette bare de troende? Nei, alle betyr virkelig alle. Hør bare hva den samme apostel skriver I sitt brev, 1. Johannes 2, vers 2, og han, altså Jesus, en soning for våre synder. Og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Minste synd som begått I denne verden, han en soning for. Verden, det vil jo si hver levende sjel på denne jord har fått en skatt av uendelig verdi. Men ser de ikke før du eventuelt får nåde til å forkynne det? Som en gammel forkynner skriver det I en prekensamling så sant, Bare den som har vært under syndens åk og har følt dets tyngde, kan vite hva det å være fri fra loven og være kommet inn under nåden. Bare den som har arbeidet seg trett under loven, kan ha kunnskap om hva Guds nåde har å bringe av hvile for sjelen. Hørte du det? Han hadde gått igjennom det, han. Og kommet ut på den andre siden. Ut I fritt rom, som vi sier. Vær frimodig, dine synder deg forlatt. Du behøver altså ikke ta med deg din syndebyrde videre. Du behøver absolutt ikke å være bekymret for hva du har gjort som ondt, eller unnlatt å gjøre som godt. Du har full avlat for alle dine synder for Jesu Kristi skyld. Det utrolig hvordan vi som kristne kan bære denne sekken av synd med oss videre, altså. Skyld og så videre Ja, men det jo tatt bort. Jesus tok det. Så du fri. Kan du tro det? Det Gud må få den tro. Og få eie den. Det dyrbart. Ja, Jesus kommer til oss også i denne stunden og sier til alle som strever og tungt å bære, til alle som sukker under syndebyrden og ser veien videre i møte med engstelse, hva sier han til dem? Kom til meg, kom hit til meg, jeg vil gi dere hvile. Altså det Jesu hilsen nå, og helt frem til målet nådd. En bedre hilsen kan du vel ikke få. Jeg har gjort opp din sak. Jeg har betalt din gjeld. Jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan lukke til, og ingenting heller, annet enn at du bevisst vender deg ryggen og går bort. Din skrøpelighet, din svakhet, og konsekvensen av det, altså dine mange nederlag, det kan ikke stenge himmelen for deg, for Jesus har betalt for deg for sorgen. Men du må komme til ham med det. Kom hit til meg, sier han. Jeg vil gi dere hvile. Du finner ikke det noe annet sted, vet du. Du finner i alle fall aldri hvile i ditt eget, at det skal bli satt i orden, så at du kan hvile i det. Det kommer ikke til å skje så lenge du på denne jord. For du bærer dette gamle mennesket, det som skriften kaller kjødet, med deg hele veien. Derfor så det en strid i oss mellom kjød og ånd. Og da det jo om å gjøre at ånden vinner, ikke sant? Hvordan vinner han? Jo, ved å løfte blikket ditt opp på Jesus Kristus, han som troens opphavsmann og fullender. Det ingen annen måte, det ingen annen vei enn det Jesus selv taler til deg sitt ord. Jeg er veien. Og han er veien helt fram. Han alene. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannheten.

0: Ja, vel møtt igjen i Jesu navn, alle sammen. Og skulle jeg ønske dere hadde bibler og nye testamenter med, så dere kunne følge med når vi leser Guds ord. La oss først be sammen i Jesu navn. Jeg vil takke deg, Jesus, for det ord vi allerede har hørt om deg. At det er du selv som ber oss om å se på deg, og at den som ser på deg aldri skal rødme skam. Herre, det betyr at den som ser på deg kommer til å seire. Og jeg ber at du vil gi oss som er samlet her det blikket, det som du i ditt ord mener med å se på deg. Herre, jeg ber at du som har gitt oss din hellige ånd, at du vil åpenbare deg for oss her. Jeg ber om å få være et redskap, Jesus, at du selv kan tale til oss. Og særlig ber jeg for dem som sitter fast. Jeg ber for dem som har ånden. Jeg ber for dem som ikke vet å finne veien, Jesus. Og Herre, om du vil åpenbare deg, du som er vår frelser, du som er veien, du, Herre, som gir oss din egen hellige ånd, så er denne stunden fortsatt lagt i dine hender, og ber om at du får la den ligge der under hele møtet. Amen. Vi skal lese fra Romerbrevets 8. kapittel. Det er egentlig fra vers 5 til 14, men jeg leser for sammenhengens skyld fra begynnelsen. Altså Romerne 8, 1-14 i Jesu navn. Så er det da ingen fordømmelse, med betoning av ordet ingen i grunnteksten, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. For de som er efter kjødet attrår det som hører kjødet til, men de som er efter ånden attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Fordi kjødets attrå er fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. Og de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Men I er ikke i kjødet, men i ånden, så fremt Guds ånd bor i eder. Men har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Men er Kristus i eder, da er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Men dersom Hans ånd som oppvakte Jesus fra de døde bor i eder, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin ånd som bor i eder. Derfor, brødre, står vi ikke i gjeld til kjødet, for vi skulle leve etter kjødet. For dersom vi lever efter kjødet, da skal vi dø. Men dersom vi døde legemets gjerninger ved ånden, da skal vi leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Vi må også lese litt ifra 1. Korinterbrevs 12. kapittel. Vi gjør det med det samme. Der begynner vi på vers 3. Altså 1. Korinterne 12, det er det som handler om de åndelige gaver, nådegavene. Derfor kunngjør jeg at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet er Jesus. Og ingen kan si Jesus er Herren. Det skulle stå i bestemt form egentlig. Jesus er Herren, det vil si Jesus, han er Gud, uten i den hellige ånd. Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Og det er forskjell på tjenester, men Herren är densamme. Och det är forskjell på kraftiga virkningar, men Gud är densamme som virker allt i alla. Men åndens uppenbarelse ges en vär till det som är ganglig. För en is visdomstale vid ånden, en annan kunskapstale vid densamme ånd, en annan tro vid densamme ånd, en annan nådegaver till att helbrede vid densamme ånd, en annan kraft till att göra undergärningar, en annan profetisk gave, en annan evne till att pröva ånder, en annan tydning av tungor, en annan forskjellig slags tungor, en annan tydning av tungor. Allt detta virker den en och samma ånd i det han utdelar till vär isär eftersom han vill. För lika som legemet är ett och har många lemmar, men alla legemets lemmar, om de dog är många, är ett. Om de ena dog är många, är ett legeme, således också med Kristus. För vi är ju alla döpt med en ånd till att vara ett legeme, enten med jöder eller greker, enten med träller eller fri. Och vi har alla fått en ånd att dricka. Och ifrån sista halvdel av vers 24 står det: men Gud satte legemet samman således att han gav det ringeste störst ära, för att det inte ska vara splid i legemet, men lemmarna har samma omsorg för varandra. Och om ett lem lider, då lider alla lemmarna med. Och om ett lem hedras, då gläder alla lemmarna sig med. Men nu är i Kristi legeme hans lemmar vär efter sin del. Och Gud satt i menigheten för det första apostler, för det andra profeter, för det tredje lärare, så kraftiga gärningar, så nådegaver till att helbrede, till att hjälpa, till att styra forskjellige slags tungor. Är väl alla apostler, är väl alla profeter, är väl alla lärare, gör väl alla kraftiga gärningar, har väl alla nådegaver till helbrede, talar väl alla med tungor, kan väl alla tyda dem. Men sträv efter de största nådegaver, och jag vill visa er en ännu bättre väg. När jag får det spörsmålet, är alla kristna döpt med den helige ånd? Eller den formen, är alla kristna åndstöpt, må jag minnas ett Jesu ord som han sa i en annan sammanhang, men som passar gott och rättligt spörsmål. Det spörsmålet har sin grund i att de varken känner skriften eller Guds kraft. Den som läser sin bibel, han vet man ska svara på det spörsmålet. Och jag måste säga dig, kära vän, så ställer det spörsmålet: du må läsa bibeln, och du må se på Jesus, som vi blir minnet om här. Tidens stora sjukdom idag är att kristna människor inte läser i bibeln, och så säger de: jag har inte tid. Men då lyver du. Det är inte en som inte har tid att läsa bibeln. Och hvis du tror det tar så lång tid, så tar du meget fel. Vad gör du första morgon? Vem begynner du dagen där? Hvis du är lite grann intresserad i ett slikt spørsmål som detta, och hvis Jesus betyder något egentligen för dig, begynner du dagen med Guds ord? Och begynner du inte dagen med Guds ord, då är något i vägen med ett förhållande till Jesus. Det är vondt att säga det, men jag måste säga det, för Herren har pålagt mig att säga det. Men detta betyder inte att jag inte skulle ha trangt att svara på spörsmålet. För är det något jag önskar och som jag ber Jesus om, är att få lov att vara till hjälp för dem som sitter fast, och för dem som har det ont, och för dem som har kommit upp i forskjellig slags åndelig uføre. Och nu ska vi pröva se detta i Guds ords lys. Och jag har allerede läst svaret här. Du hörte vad jag läste. Det som jag läste, det är sagt till kristna människor, till dem som är i Kristus Jesus, och som det därför inte är någon fördömelse för. Och det vill jag gärna säga till dig som i all din hjälplöshet och eländighet har tagit din tillflukt till Jesus, att det människa som har vunnit Jesus, han har segrat. Det står gång på gång i uppenbaringen: den som segrar. Vet du vem det är? Det är den som har vunnit Jesus det. Den som har vunnit fram till Jesus, han är den som segrar. Och så länge vi blir där, så har vi segern. Det är ingen som säger utan den som har Jesus. Det er ingen fordømmelse for dem. Det kan hende du kjenner deg hjelpeløs og skrøpelig. Jeg skal ikke si noe mer om foreløpig. Men en ting er sikkert, at den tingenes tilstand som her kalles livets ånds lov, det er den tingenes tilstand som evangeliet forkynner for oss. At vi er kjøpt fri med Jesu blod fra alt det vi er og har gjort, fra alt det vi har tenkt og ment, fra alt det vi har følt og opplevd, fra alt det vi har forsømt. Vi er med Jesu Kristi Guds sønns blod kjøpt fri. Det er livets ånds lov. Det har frigjort meg for en annen lov, en annen tingenes tilstand, den som er i mine lemmer. Vi kjenner at i det gamle mennesket, der er det krefter som strider imot Gud. Og det hørte vi det vi leste her også. Men du skal vite at du som har Jesus, du er i Kristus Jesus, vel å merke, i Kristus Jesus, frigjort her og nå fra syndens og dødens lov. Si meg, regner du med det? Ser du egentlig på det? Ja, vi ble minnet om, og det var sannelig noe godt å bli minnet om, og nødvendig. Ser du på Jesus? Hvis du ser på Jesus, da ser du at du er fri. Hva var det Jesus gjorde? Hvorfor var det Jesus kom? Jeg kan ikke bli trett av å gjenta det. Guds sønn kom ikke hit til jorden for å gjøre sitt, men han kom for å gjøre ditt og mitt. Og det har han gjort. Han har kjøpt oss fri. Og så er vi Jesus Kristus frigjort fra syndens og dødens lov, som mange som virkelig av hjertet setter sin lit til ham. Og det kommer av at det som var umulig for loven, det gjorde Gud gjennom sin egen sønn. Den synd som sitter i vårt syndige kjød, den fikk sin dom felt i Jesus Kristi syndfrie kjød. Han kom i syndig kjøds lignelse, står det. Det betyr han kom virkelig i kjød, akkurat som du og jeg, virkelig kjød, men ikke i syndig kjød. Og Jesu Kristi syndfrie kjød på Golgata kors, der ble den synden som sitter i vårt kjød fordømt. Og den dommen gjelder til evig tid. Derfor er vi fri. Og derfor blir det slik at vi som ikke vandrer efter dette gamle mennesket vi har i oss, men vandrer efter ånden, vi får oppleve noe vidunderlig. Alt det som Guds hellige lov tar sikte på, det blir oppfylt i oss. Lovens krav, står det her, kunne like godt oversette lovens endemål, det som loven tar sikte på, det som er hele hensikten med Guds hellige lov, det blir oppfylt i oss. Det står ikke av oss, det står i oss, og så betyr det samtidig gjennom oss. Jeg blir et redskap for oppfyllelsen av Guds hellige lov etter et nytt sinn som bor i meg, ved Guds hellige ånd som bor i meg. Så på bakgrunn av det, så kommer det som får så stor betydning for å svare på vårt spørsmål. De som er etter kjødet, de atter det som hører kjødet til. Og det er død, står det. Og det har sin grunn i det som står i vers 7, fordi kjødet satt tråd. Det er fiendskap mot Gud. Ja, det er ikke lite sagt om det gamle mennesket. Det gamle mennesket er fiendtlig mot Gud. Også, og ikke minst, når det er religiøst. Det gamle mennesket kan bli religiøst. Det kan bli meget moralsk. Det kan bli meget pent. Men det er fiendskap mot Gud, like fullt. Og det er den verste form for fiendskapet. Det er når det er religiøst og pent og pyntelig. Når det er stygt, så kan man i hvert fall se hva det er for noe. Men det gamle mennesket vil gjerne kamuflere seg, og da ser han ikke riktig hva det er for noe, forstår du? Det er ikke Guds lov lyder, dette gamle mennesket. Men det er ikke nok med det. Så står det videre. Det kan heller ikke være det. Og, hør nå, de som er i kjødet, kan ikke tekkes Gud. Jesus sa til Nikodemus, det som er født av kjød, er kjød. Om det er pent eller stygt altså, om det er verdslig eller religiøst, det er kjød. Du kan ikke tjene Jesus ut fra dine naturlige forutsetninger. Et alminnelig menneske kan ikke ved å begynne å innrette sitt liv etter Guds ord bli en kristen. Det er umulig. Man kan ikke sånn som det lyder i dag, ved å motta utfordringer og
1: ta på seg oppgave, bli en kristen ved å be Gud om kraft og hjelp til å ta imot utfordringen og til å fullføre oppgaven. Det er umulig. Det som født av kjød, kjød. Om du dresserer en ape til å oppføre seg som et menneske, og det har blitt gjort på sirkus, vi klær apen i snippkjole, vi får den til å sitte på en stol og spise med kniv og gaffel ved et fint dekket bord. Apen oppfører seg som et menneske. Si meg du, blir apen menneske ved å oppføre seg som et menneske? Og langt ifra. Blir et naturlig menneske en kristen ved å oppføre seg som en kristen? Og langt ifra. Det kan høres underlig, men han er faktisk lenger borte fra Gud når han oppfører seg som en kristen, eller når han viser seg som den han i virkeligheten er. Det spørsmålet som vi har i dag, er alle kristne åndsstøpt. Det er for en stor del fremkommet at mange har bekjent seg som kristne. De har aldri opplevd noen ting. De er ikke blitt nye mennesker. De har ikke virkelig møtt Jesus. Men så er Herren god imot dem. De går seg trett, de går seg fast, og så hender det at Guds hellige ånd gjennom sitt ord, han begynner å få overbevise disse menneskene hvem de er egentlig, og hva de er. Og de kommer så inderlig og hjertelig til kort, og blir stående fast, og så hender en dag, de får se Jesus og bli løst. Og så sier de, ja, nå er jeg frelst. Nå har jeg fått Guds ånd. Og det er sant det. Men det som ikke er sant, det er at de var ikke troende før den dagen. Jeg vil si til dere, kjære unge venner, om du bestemmer deg for å bli en kristen, det er greit nok. Men hvis du tror at du er en kristen fordi du har bestemt deg til det, så tar du meget feil. Man kan ikke bli en kristen og bestemme seg at, ja, nå vil jeg bli en kristen. Nå vil jeg slå lag med dem som blir kristne. Nå vil jeg begynne å lese Bibelen, og nå vil jeg stå på gaten og dele ut traktater og vinne sjeler for Herren. Det er litt av et fromhetsideal i dag det. Man skal lese Bibelen, man skal dele ut traktater, man skal vinne sjeler for Kristus, sier man, og så skal man ha popmusikk, naturligvis. Fremfor alt det, og det kalles for gospel, det er det engelske ord for evangelium. Dette lever de, etter ferdes de, og mange blir værende der. Og fra ende til annen er dette kjødet. Dette er ikke kristendom, kjære venner. Det har aldri vært, det kommer aldri til å bli det. Jeg har så vondt av slike. Jeg takker Gud for at jeg har fått lov å hjelpe mange av dem nå. Etter hvert er det ikke få av disse som jeg har fått hjelpe til samfunnet med Jesus. Og jeg fikk et underlig brev, det er ikke så ofte jeg forteller om ting som hender meg. Men jeg har mange ting å fortelle hvis jeg ville. Jeg fikk et brev fra Slottsparken. Det vil si, han var ikke lenger der da. Jeg lå i Slottsparken, jeg er en narkoman. Jeg fant tilfeldigvis en bok, den het Grunnsannhet etter frelse, og jeg begynte å lese. Og for å si det kort, jeg har lest meg frelst, og nå er jeg fri narkomanien, og jeg har reist hjem igjen. Og jeg har funnet ut at det er du som har skrevet den boken, og nå skriver jeg og takker deg av hele mitt hjerte. Du har vært Herrens redskap til å frelse meg. Det er godt å få lov å oppleve slike ting, og jeg har opplevd mange slike ting. Men jeg må si som sant er, vi kan ikke godkjenne det som er etter kjødet for å være kristendom. Og jeg sier ikke det hele årsaken, men en av årsakene, og en av hovedårsakene til at det spørsmålet kommer opp, en må jo bli døpt med en hellig ånd. Det er ikke nok å tro på Jesus, en må bli døpt med en hellig ånd. Det er at det er så mange som mener de har trodd på Jesus, mens de i virkeligheten aldri har vært kristne. De har ikke lært å se dette Guds ords lys. Og det som jeg forkynner det her nå, det har de ikke sett. De vet ikke faktisk at Bibelen sier det som jeg taler nå. Derfor er det veldig om å gjøre at dette kan bli kjent. Og nå står det altså fast, de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. Det er Gud som sier det, ikke jeg. Og så kommer det, men I er ikke kjødet, men i ånden. Så fremt. Guds ånd bor i eder. Her hører du hvem det er som er i ånden. Det er de som har fått Guds ånd i sitt hjerte det. Å bli døpt med en hellig ånd i skriftens språkbruk, det betyr å få Guds ånd i sitt hjerte. At Guds ånd tar bolig i et menneske og blir værende i et menneske. Så han har Guds ånd. Det er å bli døpt med en hellig ånd. Det er et typisk bibelsk uttrykk. Det er brukt både i det gamle og i det nye testamentet. Og i nye testamentets språkbruk er det fullstendig ensbetydende med gjenfødelsen. Har noen ikke Kristi ånd, da hører han ikke ham til. Dette er Guds ord. Men nå, kjære venner, må du ikke misforstå dette ordet. Det å ha Guds ånd står ikke som en betingelse for å bli en kristen. Men det står som en virkning, ikke sant? Er Guds ånd i eder, så fremt Guds ånd er i eder. Det står som et kjennetegn. Det står ikke som en betingelse. Hva er betingelsen for å bli en kristen? Hva er betingelsen for å bli Guds barn? Det er uforskyldt. Det betyr egentlig etter grunntekstet ord, uten å ha fortjent det, av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Det er fra Romerbrevets 3. kapittel, vers 24. Vi blir rettferdiggjort, det vil si blir vi frikjent av våre synder. Å bli rettferdiggjort er meget mer enn å bli benådet i en menneskelig betydning. Blir benådet, så det kan man gjøre med en mann når man fritar ham for videre straff. Men det er ikke noen menneskelig instans som kan fremstille et menneske frikjent fra en synd som han har gjort. Har vi gjort en synd, så er det ikke et menneske som kan frikjenne oss, rettferdiggjøre oss fra den. Men det gjør Gud. Det store som jeg mottar i Jesus, er at i han mottar jeg en forløsning, en frikjøping, fra hele mitt gamle menneske. Det var mitt gamle menneske som ble korsfestet med ham, står det i Romerne 6:6. Da Jesus døde på korset, kjøpte han meg fri fra alt det jeg er, som jeg sa i sted. Og nå husker du, du la merke til hva jeg sa. For å få det frem, det inkluderer hva jeg har tenkt og ment og følt og opplevd, og hva du ellers kan nevne, og det inkluderer hva jeg har forsømt. Det som burde ha gjort, men ikke har gjort. Jeg er kjøpt fri. I Jesus Kristus er dette som gjør meg til en kristen. Og det får jeg uten at Gud har knyttet betingelser til det. Om noe jeg må være eller gjøre for å få del i det. Dette sier Guds ord. Alle dem som tok imot ham, står det. Uten unntak. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og det rett betyr egentlig guddommelig fullmakt til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Men du vet, det er ikke noen menneske som tar imot Jesus, så lenge han ennå har noen tro på seg selv. Derfor når Guds ånd kommer til et menneskehjerte, går det som Jesus sier i Johannes 16:8, at den hellige ånd skal overbevise verden. Og merk det, har jeg talt om han skal gjøre overfor verden, de som ikke er kristne. Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Det kan også oversettes på en annen måte om synd, nemlig det at de ikke tror på meg.

tillit. Och från första ögonblick, det säger jag, från första ögonblick, ett människa tar sin tillflykt till Jesus för det han inser, han alene är min räddning. Jesus Kristi död är min räddning, min frälse. Och Jesus Kristi rättfärdighet och stedfortredande uppfyllelse av loven, den alene är min rättfärdighet för Gud. Jag säger igen, från första ögonblick du sätter en lite det, är du ett frälst människa. Och har du fått Guds ånd. Till att begynna med är det inte säkert att se som eget. Men det kan sägas som det står här. I är icke kjødet, men i ånden, så främt Kristi ånd bor i heder. Och det passar på dig från första ögonblick du har tagit din tillflykt till Jesus. Du är döpt med en helig ånd. Har någon icke Kristi ånd? Jag hör han icke ham till. Det är kännetegn alltså. Därför står vi alltså icke hjälpt i kjødet. Det gamla människa har ingen rättigheter. Det gamla människa har ingen krav på oss. Och husk på det alla. Det gamla människan kommer inte in i himlen, heligvis då. Därför är det står i Hebreerbrevet att utan heliggörelse kan ingen se Gud. Det är en annan måte att säga det på. Och betydningen av det är detta. Bara den som har ett sinn som är fött av Gud kan ju passa där in i himlen. För det gamla människan kommer inte in där. Och Gud vare lov och tack för det. När vi går ut av denna världen är vi definitivt och för alltid färdiga med det gamla människan. Då blir vi ham lik när vi får se ham som han är i det fullkomna Guds rike. Det är en som i det fullkomna Guds rike kommer att bära märken av vår synd. Och det är han som är syndfri. Han som inte visste synd, men aldrig har gjort en synd, är den eneste som i evigheten bär en märke på vår synd. Det är naglemärkena, förstår du? Det är märke i hans sida som är på hans härlighets legeme efter uppståndelsen. Men det är sägersmärke det. Det är vittnesbud i all evighet om att synden den blev tatt bort av en stedfortreder. Vi är fri. Ingen andra kommer någonsin till att bära märke av sin synd mer. Så är det någon som säger, ja, det står det i Apostlenes gärning i kapitel 19. Ett spörsmål, du fick i den heliga ånd där jag kom till tron. Ja, det står det. Men om du läser allt det som står där, så vill du se att den tro de var kommit till, det var inte en frälsande tro. De hade tagit vid att Jesus var Messias. De hade anerkänt Jesus som Messias. Men de hade inte tagit emot något av det jag snackar om nu ännu. För de kände inte en gång till det. De måtte först få evangeliet förklart för sig. Och så blev de döpt med en helig ånd, de blev döpt till Jesus Kristus. Det står om apostlarna att de skulle döpas med en helig ånd. Och så menar många att pinsedag är ett tecken på det. För pinsedag hade apostlarna Guds ånd. Så länge Jesus var samman med dem, så var ju Guds ånd knyttet till deras samvaro med Jesus. Och så står det efter uppståndelsen att Jesus åndet på dem och sa, ta emot den helige ånd. Och Jesus upplot också deras förstånd så de kunde förstå skriften och sa, ge mina vittnen. Men de kunde inte förkynna Guds ord ännu. De måste vänta i Jerusalem på något som skulle hända. Och det hände på pinsedag. Pinsen var inhöstningens fest. Texten på pinsedag var från profeten Joel. Och Peter talar på pinsedag utifrån profeten Joel. Och så händer det. Det kommer en lyd som har blivit väldigt framfarande värld. Och det är uppenbarligen en ill, tunga liksom en ill. Som sätter sig på värld av apostlen tunga. Och så börjar aposteln att tala i tungor. Det är en underlig tungetale. Det var nog en virkelig tungetale. Men den tungetalen var av den art att alla de som hörte på hörde apostlarna tala i sitt eget tungemål, uansett var de var från. Det betyder inte att apostlarna talade många olika språk, för det gjorde de inte. De talade i tungor. Dessutom ville dessa 12 inte vara nog till alla de språken som var nämnt där. Men under är det att när de talar i tungor hör alla det som blir sagt i tungor som talt
i det språk de selv talte. Det symboliserer det som skjer. Nu kommer den hellige ånden til verden, og han er ikke vendt tilbake igjen. Før den tid kunne ikke evangeliet forkynnes med kraft i verden. Dette måtte skje først. For at du skal få litt lys over det, så husk på hva Jesus kaller den hellige ånd. Han sier den annen talsmann. Det er altså en første talsmann, det er Jesus selv. Du ser det i Johannes første brev i begynnelsen av kapittel 2, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er vår talsmann hos Faderen. Han er den første talsmann. Den hellige ånd er den annen talsmann. Talsmann betyr etter grunnteksten en som er tilkalt egentlig. En som er tilkalt, vel å merke, for å komme til hjelp, frelse, redning og unnsetning. Den som tilkaller, det er Faderen. Av de tre personer i Gud er det to som er talsmann. Faderen har for det første tilkalt sin egen sønn. Det er skjedd før han skapte himmel og jord og noe menneske det. Han er tilkalt for å gå i vårt sted, for å bære vår synd, for å oppfylle loven i vårt sted, for å frelse og fri oss med sitt blod, og for selv å være vår rettferdighet for Gud, som vi har talt om. Og vår talsmann nummer én. Den andre talsmann, han er tilkalt for å være i vårt hjerte. Han skal være i oss og hos oss, sier Jesus. Verden kan ikke få ham, men de som tar imot Jesu ord, de som vurderer Jesu ord slik at de holder fast ved Jesu ord som det mest verdifulle for seg, de skal få ham, for de kjenner ham. Han blir hos eder og skal være i eder, sier Jesus. Du forstår at vi kan ikke av oss selv omvende oss til Gud. Det er en hellig ånds gjerning det. Vi kan ikke av oss selv se vår synd. Vi kan ikke av oss selv være i stand til å se Jesus. Vi kan ikke av oss selv komme til troen på Jesus. Vi kan ikke av oss selv leve som kristne, eller noen ting. Derfor har vi fått en talsmann nummer to. Og Jesus sier at hans gjerning, det er å formidle den første talsmanns gjerning til menneskene. Han skal ta av mitt og gjøre det kjent for dere. Han skal herliggjøre meg, sier Jesus. I gammeltestamentlig tid var Guds sønn ennå ikke kommet i kjød. Gud har fra begynnelsen av regnet med det offer som skulle fullbyrdes når tiden kom, når timen kom, som det heter, på korset ved Jesus. Han har regnet med det fra begynnelsen av. De troende gamle, i den gamle pakt, ved frelste tro på Guds løfter om han som skulle komme. Men deres Guds forhold var knyttet til de ordninger og institusjoner som Gud hadde opprettet i Israel. Det var lover om hellige personer, hellige steder, hellige handlinger, offringene blant andre, og hellige tider. Dette er seremoniloven, den lov som kom med bud og forskrifter, og den hadde sin tid inntil Jesus kom den. Da Jesus kom i kjød, Guds sønn ble åpenbart i kjød, falt dette bort. For dette er en anskuelseundervisning. Alle som skulle ha Guds ånd i gammeltestamentlig tid møtte inn under de ordningene som gjaldt for Israel, ikke sant? Det skjønner du. Også hedninger kunne få Guds ånd, men de måtte inn under de ordninger som var i Israel. Og du hører jo hvordan de ber, ta ikke din hellige ånd fra meg. Og vi hører meget om den hellige ånd i gammeltestamentlig tid. Og det er fullstendig feil å si at de troende i gammeltestamentlig tid ikke hadde Guds ånd. Det hadde de. Det var et lite fåtall av troende den gang, som det har vært siden. Det var ikke majoriteten av Israel som var troende. Men det var noen, de stille i landet som de kaltes, de som ventet på Israels trøst. Da Jesus kom, var den hellige ånd knyttet til hans nærvær, som jeg sa i sted. Men det skulle komme en dag, det sier profeten Joel, da Guds ånd skal utgytes over alt kjød. Det skal komme en dag da menneskene kan motta Guds ånd, uansett hvor de er, eller hva de er, eller hvem de er, eller hvor de kommer fra. Det skjedde på pinsedag. Da kom Guds ånd til jorden, og Gud være takk, han er ikke vendt tilbake igjen. Han er her. Fra da av kan evangeliet forkynnes på hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Det som skjer på pinsedag,
Det hör alltså med till frälseskänsgärningarna. På samma måte som Jesu födsel, Jesu död på korset, Jesu uppståndelse och Jesu himmelfart. Man kan inte ta det som uttryck för en åndsdåp i den förstand och uttryck för något som en person ska uppleva. Det är en fullständig missförståelse av allt som sägs där. Det som är betydningen av pinsedagen är att jag kan stå här och preka Guds ord till dig och Guds son är med här nu. Och det märker du. Som sagt, var som helst, när som helst, till vem som helst kan ordet förkynnas. Och nu kommer troen av förkynnelsen. Den tungetale vi hör om i 1 Korinthierbrev 12 kapitel bland nådegavene, det är inte den samma som apostlarna talte. Det vill säga, det kan hända att det sig likt på en måte, talet tunger. Men det var inte det slika likevel. Jag ska inte komma närmare in på vad den betyder nu, för det har jag inte tid till. Men vi hör om en räcke nådegaver. En hel räcke. Och dessa nådegavene har vi bland oss idag också. Det är Herren själv som bestämmer vem som ska få dem. Han utdelar till varje sär eftersom han vill och spör icke oss. Har vi fått en nådegave blir vi bett om att ta vare på den och bruka den eftersom vi har tro till som står i Romarbrevets 12 kapitel. Det har vi blivit bett om. Men han utdelar eftersom han vill. Nu blir det sagt att det är inte alla som är apostlar. Det är inte alla som är profeter. Det är inte alla som är lärare. Det är inte alla som har kraft att göra undergärningar. Det är inte alla som har nådegav till helbrede och så vidare. Det är inte alla som talar i tunger, står det också. Det är inte alla som har nådegav till tyda dem. Men det står om alla dessa. Uansett de nådegaver de har eller de icke har. Vi är alla döpt med en ånd, står det. Det gäller alla troende. Alla är döpt med en ånd. Det är Guds ord. Alldeles uansett vilken nådegave man har eller icke har. Så sant den tror på Jesus. Och det kommer av det som hans kun gör. Jag kun gör att ingen som talar i Guds ånd säger förbannet av Jesus. Och märkte, ingen kan si. Du förstår, kan inte komma med det som sitt hjärtes bekännelse. Att Jesus, han är Gud. Utan i den helige ånd. Det är ingen som ser vem Jesus är. Det är ingen som ser att Jesus han är Gud utan i den helige ånd. Den som vet med sig själv, Jesus han är min Gud. Han kan säga med Thomas, min Herre och min Gud. Det sa Thomas när han fick se naglemärkena och sticka finger och hånd i dem. Det är det vi säger när vi får se frälsen du. Min Herre och min Gud, det är Jesus Kristus. Människa Jesus, han är Gud. Han är min Gud, han är min Herre. Detta kan ingen si utan den helige ånd. Men den som har hjärte kan si det. Han är ett levande bevis på han är döpt med den helige ånd. Och om alla som kan vittna slik om Jesus säger Guds ord, vi är alla döpt med en ånd till att vara ett legeme, uansett vilken nådegåva vi har. Det är många lemmer på ett läge, men alla lägemets lemmer, om det än är många, är det dock ett lägeme, står det, således också med Kristus. Vi har forskjelliga tjänster. Vi är svärt olika som kristna. Gud ska lov och tack för det. Det är Guds mening vi ska vara det. Vi ska inte ligna varandra. Vi ska inte si tingene på samma måte. Och vi får en eller annan nådegav allesammen. Vi ska sträva efter den största nådegaven och ända bättre kärleken. Jag vill tala om i förmiddag. Åndens frukt. Kärleken, vet du. Med allt som följer med den. Den som inte blir bitter. Den som inte gömmer på det onda. Den som tåler allt, tror allt, hoppar allt. Den som aldrig faller bort. Nej, den faller aldrig bort.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med vers 20 i Romarbrevets tredje kapitel, där det stod att genom lagen ges insikt om synd. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och jag sa att du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut ifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och därmed har vi kommit till den rättfärdighet från Gud som finns tillgänglig för alla människor. För den som ärligt sett sig i lagens spegel behöver badkaret. Vi läser i Romarbrevet 3, vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. Men nu, det markerar skillnaden mellan det som tidigare talats om, nämligen den fallna människans synd och totala syndafördärv, och det som det nu ska talas om. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Det är inte så att Gud uppenbarar sig på ett sätt i lagen och på ett annat sätt i evangeliet. Men både lagen och evangeliet är båda uttryck för Guds fullkomliga och heliga väsen. Hos Gud är båda en enhet. Lagen kräver fullkomlighet och syndfrihet. Och så länge en människa är skyldig till något som lagen kräver, så kan hon inte få förlåtelse hos Gud. Och om människan inte ser det, kan hon inte heller förstå evangeliets budskap. När Gud måste straffa synden, så är det hans kärleksfulla reaktion mot den. För han är helig, ren, fullkomlig, god. Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Han är helig, ja, han är en förtärande eld för all synd. Och han kan inte se mellan fingrarna med synd. Han måste döma synden. Och evangeliet är ett uttryck för hur Gud själv vill ta sig av de människor som är under hans dom, så att de kan bli frälsta och få evigt liv i gemenskap med honom. Här talas om den rättfärdighet som Gud skänker oss i kraft av Jesu försoningsverk på Golgata. Och den rättfärdigheten som vi får genom tron på honom gör oss rättfärdiga inför Gud. Rättfärdighet från Gud. Ja, det är mycket viktigt att komma ihåg att det är Gud som ger oss denna rättfärdighet. I andra Korinterbrevet 5:21 står det: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och denna rättfärdighet, den får du inte genom att försöka vara snällare,
göra mycket gott, ja, inte ens genom att försöka hålla Guds lag. Spegeln kan inte rena dig, bara avslöja dig. Och Romarbrevet 3:21 sa att både lagen och profeterna vittnade om denna rättfärdighet från Gud. Och vi läser vidare vers 22 och 23. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. När Jesus i Johannes evangeliets 6:e kapitel säger till folket efter brödundret att de sökte honom därför att de hade fått äta sig mätta, så varnar han dem för att arbeta för den mat som förgår. Och så säger han, arbeta för den mat som varar och som ger evigt liv. Och jag citerar från Johannes 6, vers 28 och 29. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Det viktiga när det gäller att säkra sig denna rättfärdighet från Gud är inte att prestera en tro, eftersom tron inte är ditt verk. Men det är trons objekt som är viktigt, för det är han som frälsar dig. Spurgeon, han sa, det är inte ditt hopp i Kristus som räddar dig, det är Kristus. Det är inte glädjen i Kristus som är din frälsning, men det är Kristus. Och det är inte tron på Kristus som frälsar dig, även om den är instrumentet som griper honom. Men det är Kristi blod och förtjänst som frälsar dig. Denna rättfärdigheten är som en klädnad som vi ikläds. Den är tillgänglig för alla, men den kommer endast över den som tror. Det vill säga den som inser att han behöver Jesus. Behöver rättfärdigheten från Gud. Och så säger Paulus att alla behöver den. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.

Romarbrevet kapitel 3, vers 23 och 24. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. I sin kommentar till Romarbrevet säger Öyvind Andersen följande om vad ordet rättfärdiggöra betyder. Ordet rättfärdiggöra kommer ifrån rättsspråket, ett juridiskt uttryck. Det betyder att bli erkänd, räknad, ansedd för att vara rättfärdig. Det används om en juridisk rättslig dom och betyder fullkomligt frifunnen, helt oskyldig. Rättfärdiggöra är något mycket mer och helt annorlunda än att benåda. Och då tänker jag på ordet benåda i dess rent mänskliga betydelse. En förbrytare som har blivit benådad, han blir fritagen ifrån ytterligare straff. Men ingen rättsinstans kan rättfärdiggöra honom. De kan inte framställa förbrytaren frikänd från det som han bevisligen har gjort. Men just det är det Gud gör med oss i Kristus. Han frikänner oss helt och fullständigt från de synder vi har gjort. Från det ögonblick vi börjar tro på Jesus. Romarbrevet 8:33 säger: vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Gud tar inte emot anklagelser mot den som är rättfärdiggjord. Det säger mer än något annat vad rättfärdiggörelsen innebär. Och hur får människan del i denna rättfärdiggörelse? Ja, vers 23 och 24 sa att man får del i det utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. Rättfärdiggörelse och nåd hör alltid samman. Rättfärdiggörelsen sker genom en frånräkning och en tillräkning. Först frånräknas vi allt vad vi är och har gjort, tänkt, menat, känt, försummat, ja, absolut allt blir frånräknat. Det är inte längre vårt, eftersom Kristus har tagit det på sig. Så blir vi tillräknade allt vad Kristus är och har gjort. Allt vad Kristus är och har gjort, det blir nu vår förtjänst. Det är vår arv i Kristus. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. När sanningen om honom själv gick upp för John Bunyan och han insåg att han var en stor syndare utan någon egen rättfärdighet, så sa han: när Gud visade mig John Bunyan, hur Gud såg John Bunyan, så bekände jag inte längre att jag var en syndare. Men jag bekände att jag var synd från topp till tå. Jag var full av synd. Och han kunde inte förstå hur han skulle kunna bestå inför Gud även efter att hans synd var förlåten. Men det som efter en lång och svår kamp löste honom, det var orden i Filipperbrevet 3:9. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. På grund av vad Gud gjorde då han sände sin son Jesus att dö för mina synder, därför kan Gud frälsa mig genom nåd. Efeserbrevet kapitel 2,
Vers 4 och 5 säger: Men Gud, som är rik på barmhärtighet och har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus, av nåd är ni frälsta. Och Apostlagärningarna 4, vers 12 säger: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Vi läser vidare Romarbrevet kapitel 3, vers 25 och 26. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod lämnat de synder ostraffade som tidigare hade blivit begångna. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Lägg märke till orden genom hans blod i vers 25. Blodet talar om Kristi liv, hans rena, heliga, fullkomliga liv och hans soningsdöd för våra synder. Hebreerbrevet 9, vers 22 säger: Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Redan i första Mosebok möter vi blodet när Adam och Eva, istället för att bekänna, försöker dölja sin synd med hjälp av fikonlöv. Ja, det ligger i människans natur att försöka dölja sina synder. Men med hjälp av det som Gud hade skapat, fikonträdet och dess blad, vill man tillsammans med sin egen strävan, där man fäster ihop fikonlöv och binder omkring sig, själv försöka förbättra sitt förhållande till Gud genom att dölja något. Men då kom Gud och frågade varför de gömde sig, och då svarade de att de var nakna trots fikonlöven. I första Mosebok 3:21 står det: Och Herren, Gud, gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem. För att kunna få skinnet av ett djur måste djuret slaktas. Gud godtog inte klädnaderna fikonlöv, men gjorde kläder av skinn till människan. Och när Adam och Eva lämnade Edens lustgård, så har man alltså bakom sig minnet av ett blodigt offer. Och utan att blod utgjuts finns ingen förlåtelse, som det står i Hebreerbrevet 9:22. Det vi kan lära av fikonlöven och det faktum att Gud klädde människan i skinn, det är detta. För det första, människan måste ha passande kläder för att komma till Gud. Det vill säga, du kan inte komma på grund av dina goda gärningar. För det andra, fikonlöv accepteras inte. Det är av egen tillverkning och Gud godtar inte din hemlagade rättfärdighet. För det tredje, Gud måste ge oss kläder som är täckande för Gud. Och det fjärde, den klädnaden, den erhålls bara genom Jesus Kristus och det blod han utgöt vid sin försoningsdöd på Golgata. Och honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron

Romarbrevet kapitel 3, vers 27 till och med 31. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne rättfärdig genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Vare sig vi är judar eller hedningar, unga eller gamla, friska eller sjuka, så gäller samma frälsningsvillkor för oss alla. Och Paulus avvisar klart tanken på att förkunnandet av Guds evangelium skulle på något sätt sätta lagen ur kraft. Tvärtom, säger Paulus, så stadfäster det lagen. Hur kan det göra det? På vilket sätt stadfäster den troende lagen? Och här är det viktigt att lägga märke till att det står inte att den troende uppfyller lagen, men att han stadfäster lagen. För det första, han stadfäster lagens sanning genom att han erkänner att Guds bud är sanna och rätta och att han står under Guds dom. Hade han inte gjort det, hade han ju inte behövt evangeliet. För det andra stadfäster han lagen genom att han i Jesus Kristus har fått motta och äger inför Gud allt det som lagen kräver. Det är ju det ordet här talar om. Och för det tredje, han stadfäster lagen på det sättet att han genom på nytt födelsen på nytt fått lagen inskriven i sitt hjärta. Han har fått ett hjärta och ett sinnelag som säger med David: att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta, som det står i den 40:e saltarsalmen. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Liksom Jesus själv säger i Matteus kapitel 5 och vers 17: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Och Paulus understryker: vi som tror på Jesus och lever i nåden, vi sätter inte lagen ur kraft. Tvärtom, vi upprätthåller lagen. Lagen är spegeln som visar dig Guds heliga krav, visar dig att du är en syndare. Och om du idag får se det och böja dig för Gud och erkänna att du är en syndare, och så kommer till Gud och tror på Jesus Kristus som din frälsare, oberoende av vem du är, var du är eller hurdan du är, så vill Gud frälsa dig. För Gud ställer varje människa inför detta enda: vad vill du göra med min son som dog för dina synder på korset?